0: हॅलो
1: हॅलो नमस्कार
0: आज्ञा नमस्कार कोणतो ना कोणतो
1: मरे प्रफुल्ल बाबू
0: अच्छा किमिति अछंती प्रफुल्ल बाबू
1: नाम बहुत बढ़िया अच्छी किंतु खराब प्रभाव होती गरम प्रभाव होती
0: वर्षा छाड़ी गला परे खरा पूरा होउची वर्षार प्रभाव टिके भी रहुनी नै
1: आइ मैम अब पापा कॉल टिके न चला हम पर सब छाड़ी के वर्षा और के अपना वर्षा
0: अरे ए हाल सब आड़ी अछि
1: वर्षा टिके होइ के तोरे बारी के बंद कर घर
0: आइया आइया आइया
1: इनके वर्षा चलता कि वने वर्षा होती कि गेट से होती लाग के गरम तो कम से कम दो हाल जहां गरम हो कम पया गरम
0: सबुआड़ी गोटे ऋतु ही चली ग्रीष्म ऋतु
1: बर्तमान
0: टिके मन पका पछ को फेरतु प्रफुल्ल बाबू भाद्रव मस प्रकार माने पानीपाग को आम फेस करू को प्रकार जलवायु थाए एते बढ़िया लगे भाद्रव मस आकाश निर्मल थी अल्प खरा हो वर्षा छाड़ जाइ এইসব জিনিস আমি ফিল করু এই ভাদ্রব মাসে বর্তমান আপনার লাগুছে কি বর্তমান গ্রীষ্ম ঋতু ভালো আপনার লাগুব
1: ঘরে গরম গরম
0: শাড়ি বুনা বুনি ঠিক রে চালিছি
1: না মোর ঠিক মোর
0: বহুত বঢ়িয়া তো কেবল এই কার্যক্রম কু আপনার ফোন করতে না অন্যান্য কার্যক্রম শুনতে সেই কার্যক্রমের বি আপনার মতামত দিয়ে
1: ম্যাম কেবল ফোন করে আপনার ফোন করি খালি আমার আপ শোনেন আপ।